0: چاہے کنک دیاں گے،
1: ایک دمے پیا کے آٹا آ کے مفت دا راشن لے جو جنتا برلا ٹٹ، ریلی جان کے پائیا ملدا ہے، اور ریلی جان کے پائیا ملدا نارا لان تے ادیا ووٹ دمے تا بوتل مل جو کمبل اڈ نے ودیا،
0: تو چپ کر کے منجے تے پہ جا،
1: چپ کر کے منجے نے پہ جا، شام نو کٹ کٹ لایا کر، فری مار دے لگے پڑھا دے تو نہ کہتے جا، تارا وچوں بجلی فری ہے کدی کرنٹ بھی آ جاندا، تارا وچوں بجلی فری ہے کدی کرنٹ بھی آ جاندا ہے، بل نہیں آنا بجلی والا سن میٹر گھبرا جاندا ہے، تے مشین لیڑے دھون نوں لے دے، او واشنگ والی مشین تو لے دے، تے شیشے والا فریج کڈا دے، او لا دے اسی تھارے پنڈا، او سارے میرے لمبے لا دے، او میٹر پٹ کے سٹ دے، ہن تو پورے ہون کے سارے وعدے، او ہن نہیں آپا چوری کرنی، ہن نہیں آپا چوری کرنی، تو نہ کنڈی پایا کر، فری مار دے لگے پڑھا دے تو نہ کمتے جائے، تے ویلا ہو مینو سیپ سکھا دے، او ویلا ہو مینو سیپ سکھا دے، بالے چوندے ٹیپ کرا دے، ویلا ہو مینو سیپ سکھا دے، او بالے چوندے ٹیپ کرا دے، او بیگم ستو یکا تھلے سرکار بنی تا بلے بلے، او باپو دی لگ جانی پینشن آپا کدی لینی پینشن، باپو دی لگ جانی پینشن آپا کدی لینی پینشن، تے لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے، لیٹرینا سرکار بناوے کر کر ویکھو سیٹاں لاوے، تو فری دی سیٹ تے بیٹھ کے بس ہولا ہو جایا کر، تین مال دے لگے پڈارے تو نہ کمتے جایا کر، تے پھر گھر والا گھر والی نوں سمجھاندا ہے، کہندا تھاپی چک تے کپڑے دھو لے، تھاپی چک تے کپڑے دھو لے، پھڑ کے پکھی ویڑے سو لے، او مٹکے دے وچ بھر لے پانی، شیشے نوں چمکایا کر، او ووٹاں پچھے کرن مکھولا تونا دے اتے لایا کر، او ہائیو میری اے پھوڑی جنتا سیرت نہ ہو جایا کر، تے وعدے ستا موج دی گل ہے، قسما کھانا روز دی گل ہے، وعدے ستا موج دی گل ہے، قسما کھانا روز دی گل ہے، پونے دے وچ روٹی پا دے، چولا میرے ہاتھ فڑا دے، او خبراں والے چینل چھڑ توں وقت نہ ایویں ضایا کر، ووٹاں پچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا کر، ہائیو میری دے دی جنتا سیرت نہ ہو جایا کر، ووٹاں پچھے کرن مکھولا تو نہ دل تے لایا کر،
2: لیڈر بڑے جھوٹ بولدے، جدوں ووٹاں ہوندیاں نا اودوں کہندے آ وی دے دیاں گے، آ وی دے دیاں گے،
3: واقعی لیڈر جھوٹ بولدے نے، ہاں جی، تے جنتا بھی فل جھوٹ بولدی ہے، لو جی اسی اینو منیمائز کر دینے ہاں، تے جا رہے ہیں جی درشن، سوری بی جی پلیز، ستنام سنگھ مٹھو، ٹھیک ہے، درشن سنگھ نال چل دے ہاں، تے اے لو جی ایک درشن سنگھ انہاں دی کال آئی، اللہ مسٹ کال، ہاں جی
4: ہلو،
3: ہاں جی سردار درشن سنگھ جی، آپ جی نو پیار بھری سات سری اکال، تے سواگت ہے تہاڈا، ہاں پرواز ریڈیو دے ویڑے تہاڈا بہت بہت سواگت، آ جاؤ،
4: میرے ولوں بھی سارے سروتیاں دا تے تہاڈا چینل دا بہت بہت دھنواد جی،
3: تھینک یو تھینک یو، کی حال چال ہے تہاڈا؟
4: بہت ودیا سر، بہت ودیا جی،
3: اچھا اچھا اچھا، یہ دسو ذرا بھائی تسی کیڑے پنڈوں یا شہر چوں فون کر رہے ہو؟
4: میں جی انڈیا پنجاب تو پاتڑا شہر تو جی،
3: پاتڑا شہر تو، اچھا اچھا، تے تسی سروس کردے ہو جہاں ریٹائرمنٹ ہے تہاڈے کول؟
4: سر میں بجلی بورڈ تو جی ریٹائر ہویا جی 28 فروری 2025
3: نو، اچھا تسی تے پھر تہاڈے جی ہنے ہنے ریٹائر ہوئے ہی ہو، ٹھیک ہے،
4: ہاں جی ہاں جی ہاں جی،
3: تے اپنا اج تسی کہو جی گل بات ساڈے نال کرنی پسند کرو گے، کی کہنا چاہو گے؟
4: سر پہلی گل تا میں تھوڑے ریڈیو دا بہت بہت دھنواد کرنا چاہنا، تسی مینوں ٹائم دیتا تھوڑے ریڈیو تے،
3: اے گل ہے اس طرح ویر جی، اسی وی تہاڈے، ریڈیو وی تہاڈا، تے تہاڈے ورگے سارے سجنا دا، کیونکہ رونقاں تہاڈے ورگے سجنا جی اس ریڈیو دے اتے نے، تے کلا کوئی،
4: ٹھیک ہے سر،
3: ہاں کلا کوئی وی محفل نہیں سجا سکدا ہوندا،
4: ہاں جی ہاں جی،
3: تے محفلاں رل کے ہی سجدیاں نے ساریاں نے، تے اس کر کے تسی مطلب کی تہاڈی ہابی ہے لکھنا یا جو بھی مطلب کی کہہو جی ہابیاں نے تہاڈیاں؟
4: ہاں سر میرا شوق ہے جی لکھنا، تے میں گا بھی لینا تھوڑا بہت، تے باقی میں لکھدا جی،
3: اچھا تے تہاڈے نال مانک صاحب دی فوٹو ہے جیڑی ڈسپلے تے لگی ہے؟
4: ہاں جی ہاں جی، مانک صاحب، کلدیپ مانک صاحب،
3: کلدیپ مانک صاحب، واہ واہ بہت سونا
4: جی، بہت سونا، مینوں 4-5 واری سنگت کرن دا موقع ملیا جی انہاں دے
3: گھر، اچھا اچھا، بہت سونی فوٹو ہے تہاڈی، دوواں دی بہت سونی فوٹو آئی ہے،
4: دھنواد جی دھنواد جی،
3: تے تسی پھر درشن سنگھ جی جو تہاڈا دل کردا اچ ساڈے نال ساتھ،
4: ٹھیک ہے سر، میں اپنی لکھی ہوئی ایک گل بات تھانوں سناونا
3: جی، سناؤ سناؤ اپنی،
4: ہاں جی

بعد مهربان دوستو تے پرواز ریڈیو فرینکفورٹ دے خوب سرورت سروتے اے محبت دا پیغام دینے والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کشبوان کھلار دا واہ واہ

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190